tysk popmusik, så det basker, det rykkede over hele Europa i 80'erne. Modern Talking, Dieter Bohlen og Thomas Andres fra Modern Talking her med Cherry Cherry Lady, og det var i 85, den kom frem. Nu skal vi have fat i gode gamle Chris Rea med nummeret, der hedder Road to Hell her i 1989.

Same old song. Her var det altså fra Pussycats. Nu skal vi have fat i 80'er toner, nemlig fra Common Arts. Og nummeret, det hedder som en Don't Leave Me This Way. Her på de lokale

er hun ikke bare skøn, Mariah Carey, mine damer og herrer, og nummeret, som hedder Hero. Nu skal vi have fat i danske toner. Her kommer Sonny Møller.

popmusik, så det basker, det rykkede over hele Europa i 80'erne. Modern Talking, Dieter Bohlen og Thomas Andres fra Modern Talking her med Cherry Cherry Lady, og det var i 85, den kom frem. Nu skal vi have fat i gode gamle Chris Rea med nummeret, der hedder Road to Hell her i 1989.

0: kendte og glemte.
1: Hits fra 1950'erne og frem.
2: Alle tiders bedste sange.
0: I studiet Niels Vestergaard.
1: Fredag kl. 14, lørdag kl. 16 og søndag kl. 18. Her på Radio Femern FM.

0: kendte og glemte.
1: Hits fra 1950'erne og frem.
2: Alle tiders bedste sange.
0: I studiet Niels Vestergaard.
1: Fredag kl. 14, lørdag kl. 16 og søndag kl. 18. Her på Radio Femern FM.

The Same Old Song. Her var det altså fra Pussycats. Nu skal vi have fat i 80'er-toner, nemlig fra Common Arts. Og nummeret, det hedder som en Don't Leave Me This Way. Her på din lokale

0: kendte og glemte.
1: Hits fra 1950'erne og frem.
2: Alle tiders bedste sange.
0: I studiet Niels Vestergaard.
1: Fredag kl. 14, lørdag kl. 16 og søndag kl. 18. Her på Radio Femern FM.